نظر په هر سړی ساتي بیدار وی هر وخت وړی وسره ولاړ وی لکه خاسته د چنار لختي کز دی ور سره اکړو نو بیا بترنه تختي الله دی ور